0: Шаарда күн сайын 1567 автобус жана электробустар каттамга чыгат. Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аяктайт. Бул тууралуу мэрдин орун басары Рамиз Алиев билдирди. Вице-мэр Борбор каалаада тыгын көйгөйүн чечүү үчүн 2026-30 жылдарга карата атайын концепция бекитилгенин, административдик аймактык реформанын жыйынтыгында шаар 3 эсе чоңойгонун билдирди. Ага ылайык учурда шаардын карамагында 2820 чакырым жол бар, 1450 чакырым жолго асфальт төшөлгөн эмес. Шаардагы жолдордун баарына асфальт төшөө үчүн 10-15 жыл сарпталат, деди Алиев. Кыргызстанда Курман айт майрамы 27 майда белгиленет. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришкендей, 26 май арапа күнү. Курман айт ислам эрежелерине ылайык орозо айттан 73 күндөн кийин ажылык зыяраттын соңунда белгиленет. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Сиздер менен мен Диана Дүйшөналиева болдум, чыгарылыштын деми өрчүсү Бишкек Петролиум.
1: Бишкек Петролиум май куюучу станциялар тармагынан экогазды таңда. Мобилдик тиркемени колдонуп 30 литрден жогору май куюп жана кассадан төлөсөң стандарттуу 1% ордуна 5% кэшбек ал. Пайдалуу май куюп ар бир сапарыңдан максималдуу пайда ал. Авторадио. Движение. Только

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда аба ырайынын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Алабай жана Баткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, аба ырайынын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат – Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу, натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат – балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жан сорогучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекиткей сайтында.
1: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
0: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белекей ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550-4959-59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң. Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу. Жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк рецензияланган.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Утренний лайв на Авторадио продолжается, наши дорогие радиослушатели. А прямо сейчас время спорта. Все самое важное из мира побед, рекордов, громких матчей и, конечно же, ярких эмоций расскажет Бакачбек.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.
2: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын спортчусу Аземи Асамединова Өзбекстанда өткөн волейбол боюнча Азиянын зоналык чемпионатына эң мыкты оюнчу деп табылды. 18 жашка чейинки оюнчулардан түзүлгөн командалар арасында өткөн Борбор Азия волейбол чемпионаты 12-17 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Белдешке эркектер жана кыз келиндер командаларын кошкондо жалпысынан 8 команда катышты. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, июнь айында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Бишкекте Кыргызстан, Кения жана Палестинанын улуттук курама командалары катышкан эл аралык 3 улуттук кубок турнири уюштурулат. Оюндар 3-9 июнь күндөрү Дөнө Нөмүрзаков атындагы Башкы спорттук арена стадионунда өтөт. Кыргызстандын курама командасы 11 айдан кийин өз көрөрмандарынын алдында кайрадан оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал футбол клубу Англия чемпионатында мөөнөтүнө мурда чемпион болду. Бул 2004 жылдан берки биринчи чемпиондук болуп калды. Чемпионаттын аякташына бир тур калганда Арсенал атаандаштары үчүн жеткис болду. Арсенал өз тарыхында Англия чемпиондугун 14 жолу жеңип алды. Буга чейин клуб 3 жыл катары менен 2 орунду ээлеп келген. Команда ошондой эле чемпиондор лигасынын финалына чыгып 30 май күнү Франция, Париж Сан-Жермен клубу менен башкы титулучу беттешет. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Арадагылай эле сиздер үчүн биз кой жылдызын даярдап койдук деп айтайын. Жылдыздардын үлгүсүн даярдап койдук бүгүнкү күнгө 20 майга карата.
1: Койдон башкасын айтпай койсун ошентип. Достор, анда биз жумуш тууралуу, бизнес тууралуу жылдыздар менен айткан кулак салыңыз. Кой жылдызы ички туюңуз күчтүү болгондуктан маселелерди чечүүнүн туура жолдорун табат экенсиз.
0: Бугачар жылдызы бүгүн жылдыздар өзүңүздү ар тараптуу өстүрүүм керектигин эскертет дейт.
1: Эгиздер болсо бир калыптагы жашоодон тажасаңыз, сапарга чыгып көңүл ачууну пландаңыз.
0: Бөйөндөр жумушта кадр алмаштыруунун жыйынтыгында карьералык өсүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз.
1: Арстандар чоң иштерге киришпей, күндөлүк иштер менен алектенип, ден соолугуңузга көңүл буруңуз.
0: Бекештер каржылык туруктуулукка жетип, бүгүн кубанасыз.
1: Таразылар болсо, буга чейин каражат же убакыт жоктугунан артка жылдырылып келген иштерди колго алууга убакыт келди.
0: Чаяндар ак көмүр мүнөзүңүздөн дагы пайдаланып, иштерин бүтүрүп алууну көздөгөндөр дагы чыгат дейт.
1: Жаачылар болсо, көп чыгым тартпаш үчүн эң керектүүлөрдү гана алып, калганын кое турган оң.
0: Бекечерлер иштер иште жакшы мындай жыйынтык чыгышы үчүн издөөнү кажет дейт.
1: Суперлер чечкиндүү болуп, өз пикириңизди катуу карманыңыз.
0: Жана эң соңунда балыктар, сарымжалдуулук сиздин негизги куралыңыз болсо, анда акча тартыштыгы сизде болбойт бүгүн.
1: Мына ушундай жылдыздардын кеңеши. Алиме Кутмантан каалап, биз менен учурашып, биздин катарга кошулган угармандарыбызга биз дагы салам айталы. Анан жалпы эле азыр биз менен чогуу жумушка бараткан, мектепке бараткан, бала бакчага бараткандарга салам.
0: Тамактанып аткандарга дагы балким э?
1: Таңкы тамактанып аткандарга салам. Анан баарыңыздарды жаңы саатка чакыралы.
0: Антемесе жөнөдүк.
1: Кеттик.

0: Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Кутман таң, сиздер менен Диана Дүйшиналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эми саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлегендерге 2 иштей калыштырууга убактылуу уруксат берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен 1 жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Кыргызстанда малды пландык жазгы эмдөө башталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, мындай чара инфекцияларды алдын алууга жана малды жайыттарга айдоо учурунда өлкөдө эпизоотикалык абалды туруктуу сактоого багытталат. Россиядан жакында эле 1 миллион доза өлчөмүндө шар пылаңына каршы вакцина жеткирилди. Препарат акысыз болгону ветеринардык кызматы төлөнөт. Бишкекте электр тармактары жаңылануудан күзгү кышкы сезонго даярдык көрүүнүн алкагында жыл аягына чейин Ордок алаада 20 чакырымдан ашык кабель линиялары алмаштырылат жана калыбына келтирилет. 1970 жылдары тартылган кабелдер жаңыртылат. Бул иштер электр энергиясы менен камсыздоону 95% жакшыртып, жоготууларды кыскартат деп күтүлүүдө. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшиналиева тааныштырып кеттим. Авторадио угармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Лабадин Баткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа уйготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: Жаштык кезде болтал сонун чыгарма Алтынай Асанбековага рахматыбызды айтабыз. Бизде болсо котормочулар бар. Оюн башталганда 3 эле күн болду, бирок угармандар мурдай кийин ойноп жүргөндөй эле сонун котормолорду жөнөтүп атышат го, я.
1: Хочется сказать, вот молодцы, да? Действительно, настолько вы у нас оказывается грамотные, настолько талантливые и, ну, всё-таки решили отдать вот одному слушателю, который интересно перевёл. Кстати, какой там перевод-то идёт?
0: Киного билет жок сыяктуу. Булуттун да түбү жок, бүгүн түндүн чеги жок дейт.
1: Сонун куттуктайбыз. Абонент, чей номер заканчивается на 619, мы тебя поздравляем, да. Именно ты отправляешься в скором времени на шоу «Маша и Медведь», а также получаешь полезный набор, да, это мука и, конечно же, масло. Гороскоп. Ал эми биз сиздер үчүн адаттагыдай эле жылдыздар төлгөсүн даярдап койдук. Сүйүү тууралуу болот бүгүнкүгө карата.
0: Кой жылдызы бүгүн сүйүктүү адамыңыз сиздин эмнени айткыңыз келгенин оңой түшүнө бербейт экен.
1: Букачар жылдызы бүгүн сиздин аракеттериңизди, түгөйүңүз логикага туура келбейт деп кабыл алышы мүмкүн дейт.
0: Эгиздер болсо каршы жыныстын көңүлүн бурам деп аракет кылганда кадамдарыңызга этият болуңуз.
1: Бөйөндөр бүгүн сүйүктүү адамыңызга өтө катуу мамиле кылбаганыз дейт.
0: Арстандар бүгүн сүйүктүү адамыңызга сизди түшүнө бир аз кыйын болот экен.
1: Ал эми бул күнү бийкечтердин ички дүйнөсүндө бир аз мындай башаламандык жаралышы мүмкүн.
0: Бүгүн таразылардын үй бүлөсү башкаларга үлгү көрүнөт экен.
1: Чаяндар, бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен баарлашууда айрым түшүнбөстүктөр дагы жаралышы ыктымал.
0: Жаачылар болсо бүгүн сүйүктүү адамыңыздын сөздөрүн туура эмес түшүнүп алуу коркунучу бар экен.
1: Тегечерлер, эгер сүйүктүү адамыңыздын сын пикирлери да жатса, бүгүн бул тууралуу ачык айтууга ылайыктуу күн дейт.
0: Тарс деп студиум коюп туруп коет. Суперлер, бул күнү сүйүктүү адамыңыз сиздин жаныңызда өзүн бир аз ыңгайсыз сезиши мүмкүн.
1: Жана эң соңунда балыктар, жылдыздар бүгүн сүйүктүү адамыңыз менен чогуу кызыктуу китеп окууну сунуштайт.
0: Мына ушундай жылдыздар сүйүү тууралуу кеп салган экен. Биз дагы сүйүү тууралуу эмне дейбиз? Биз сиздерди ар бириңиздерди жакшы көрөбүз, сүйөбүз.
1: Эң туура.
0: Анан жаңы саатка чакырабыз. Менен болуңуздар. Кетип калдыга.
1: Бенедик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Кутман таң, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Эми саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлегендерге 2 иште калыштырууга убактылуу уруксат берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен 1 жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Кыргызстанда малды пландык жазгы эмдөө башталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкенде, мындай чарам инфекцияларды алдын алууга жана малды жайыттарга айдоо учурунда өлкөдө эпизоотикалык абалды туруктуу сактоого багытталат. Россиядан жакында эле 1 миллион доза өлчөмүндө шар бланына каршы вакцина жеткирилди. Препарат акысыз болгону ветеринардык кызматы төлөнөт. Бишкекте электр тармактары жаңылануудан күзгү кышкы сезонго даярдык көрүүнүн алкагында жыл аягына чейин Ордо калаада 20 чакырымдан ашык кабель линиялары алмаштырылат жана калыбына келтирилет. 1970 жылдары тартылган кабелдер жаңыртылат. Бул иштер электр энергиясы менен камсыздоону 95% жакшыртып, жоготууларды кыскартат деп күтүлүүдө. Мүмкүнгө карата доллардын расмий курсу 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 29 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын жана теңге 18 тыйын. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшүналиева тааныштырып кеттим. Авторадио кагармандарына жакшы маанай каалайм.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Лабадин Баткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
7: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ORT, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
8: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550 08 88 81.
10: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70 ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен бир жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Кыргызстанда малды пландык жазгы эмдөө башталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, мындай чарам инфекцияларды алдын алууга жана малды жайыттарга айдоо учурунда өлкөдө эпизоотикалык абалды туруктуу сактоого багытталат. Россиядан жакында эле 1 миллион доза өлчөмүндө шар бланына каршы вакцина жеткирилди. Препарат акысыз болгону ветеринардык кызматы төлөнөт. Бишкекте электр тармактары жаңылануудан күзгү кышкы сезонго даярдык көрүүнүн алкагында жыл аягына чейин ордок калада 20 чакырымдан ашык кабель линиялары алмаштырылат жана калыбына келтирилет. 1970 жылдары тартылган кабелдер жаңыртылат. Бул иштер электр энергиясы менен камсыздоону 95% жакшыртып, жоготууларды кыскартат деп күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио кагармандарына жакшы маанай каалайм.
1: Авторадио. Движение. Только...

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Батин Абаткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылайт. Ысык Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, абанын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылайт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя. 0700 00 13 13.
6: Сиздин сулуулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди эки гиз аркылуу издеңиз.
7: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
8: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: 30-шы май, Жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассирчи китке жи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Авария болуп туруп. Кап, жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевтин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
1: Аскал, биз жеңебиз.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын спортчусу Аземи Асамединова Өзбекстанда өткөн волейбол боюнча Азиянын зоналык чемпионатына эң мыкты оюнчу деп табылды. 18 жашка чейинки оюнчулардан түзүлгөн командалар арасында өткөн Борбор Азия волейбол чемпионаты 12-17 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Мелдешке эркектер жана кыз келиндер командаларын кошкондо жалпысынан 8 команда катышты. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, июнь айында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Бишкекте Кыргызстан, Кения жана Палестинанын улуттук курама командалары катышкан эл аралык 3 улуттук кубок турнири уюштурулат. Оюндар 3-9 июнь күндөрү Дөлө Нөмүрзаков атындагы Башкы спорттук арена стадионунда өтөт. Кыргызстандын курама командасы 11 айдан кийин өз көрөрмандарынын алдында кайрадан оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал футбол клубу Англия чемпионатында мөөнөтүнө мурда чемпион болду. Бул 2004 жылдан берки биринчи чемпиондук болуп калды. Чемпионаттын аякташына бир тур калганда Арсенал атаандаштар үчүн жеткис болду. Арсенал өз тарыхында Англия чемпиондугун 14 жолу жеңип алды. Буга чейин клуб 3 жыл катары менен 2 орунду ээлеп келген. Команда ошондой эле Чемпиондор Лигасынын финалына чыгып 30 май күнү Франция, Париж Сан-Жермен клубу менен башкы титул үчүн беттешет. Сиздер менен мен Бакай Ажбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Кыргызстанда малды пландык жазгы эмдөө башталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкенде, мындай чарам инфекцияларды алдын алууга жана малды жайыттарга айдоо учурунда өлкөдө эпизоотикалык абалды туруктуу сактоого багытталат. Россиядан жакында эле 1 миллион доза өлчөмүндө шар бланына каршы вакцина жеткирилди. Препарат акысыз болгону ветеринардык кызматы төлөнөт. Бишкекте электр тармактары жаңылануудан күзгү кышкы сезонго даярдык көрүүнүн алкагында жыл аягына чейин Ордо калаада 20 чакырымдан ашык кабель линиялары алмаштырылат жана калыбына келтирилет. 1970-жылдары тартылган кабелдер жаңыртылат. Бул иштер электр энергиясы менен камсыздоону 95% жакшыртып, жоготууларды кыскартат деп күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио кагармандарына жакшы маанай каалайм.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абнабарын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Бажына Баткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, абнабарын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа коткучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506 2101 77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.

0: в океане все беру.
1: Жаны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.

0: толук маалымат алуу үчүн 0508-1599-77, сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби, бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2/10 күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: 30-чу май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Эсмахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассирчи Киткежи сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
2: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: на жеткирилди. Препарат акысыз болгону ветеринардык кызматы төлөнөт. Бишкекте электр тармактары жаңылануудан күзгү кышкы сезонго даярдык көрүүнүн алкагындам жыл аягына чейин ордо калада 20 чакырымдан ашык кабель линиялары алмаштырылат жана калыбына келтирилет. 1970 жылдары тартылган кабелдер жаңыртылат. Бул иштер электр энергиясы менен камсыздоону 95% жакшыртып, жоготууларды кыскартат деп күтүлүүдө. Жаңылыктар менен мен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кеттим. Авторадио кагармандарына жакшы маанай каалайм.
1: Авторадио. Движение. Только в

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абнабарын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Бажына Баткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, абнабарын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаыбызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%, 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
8: Нуран парк, Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран парк, үй бүлө үчүн үй.
9: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору. Автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тартибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Биз менен Жандан.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын спортчусу Аземи Асамединова Өзбекстанда өткөн волейбол боюнча Азиянын зоналык чемпионатына эң мыкты оюнчу деп табылды. 18 жашка чейинки оюнчулардан түзүлгөн командалар арасында өткөн Борбор Азия волейбол чемпионаты 12-17 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Белдешке эркектер жана кыз келиндер командаларын кошкондо жалпысынан 8 команда катышты. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, июнь айында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Бишкекте Кыргызстан, Кения жана Палестинанын улуттук курама командалары катышкан эл аралык 3 улуттук кубок турнири уюштурулат. Оюндар 3-9 июнь күндөрү Дөнө Нөмүрзаков атындагы Башкы спорттук арена стадионунда өтөт. Кыргызстандын курама командасы 11 айдан кийин өз көрөрмандарынын алдында кайрадан оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал футбол клубу Англия чемпионатында мөөнөтүнө мурда чемпион болду. Бул 2004 жылдан берки биринчи чемпиондук болуп калды. Чемпионаттын аякташына бир тур калганда Арсенал атаандаштары үчүн жеткис болду. Арсенал өз тарыхында Англия чемпиондугун 14 жолу жеңип алды. Буга чейин клуб 3 жыл катары менен 2 орунду ээлеп келген. Команда ошондой эле Чемпиондор Лигасынын финалына чыгып 30 май күнү Франция, Париж Сан-Жермен клубу менен башкы титулучу беттешет. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, сиздер менен Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Эми саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды ээлегендерге 2 иштей калыштырууга убактылуу уруксат берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Сыдыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен 1 жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын инвестициялык аймактардын жана мамлекеттик маанидеги долбоорлорду ишке ашырган уюмдардын башкаруу органдарына кириши мүмкүн. Кыргызстанда малды пландык жазгы эмдөө башталды. Айыл чарба министрлигинен билдиришкендей, мындай чара инфекцияларды алдын алууга жана малды жайыттарга айдоо учурунда өлкөдө эпизоотикалык абалды туруктуу сактоого багытталат. Россиядан жакында эле 1 миллион доза өлчөмүндө шарп улаңына каршы вакцина жеткирилди.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, бүгүн 20 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, кээ бир аймактарда жаан-жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абнабарын температурасы күндүзү 24 градуска чейин жогорулайт. Ош жана Бажына Баткен облустарында жаан күндүзү 27 градуска чейин жылыйт. Ысык-Көл облусунда +15 градуска чейин жетет, Нарында күн бүркөк болот, абнабарын температурасы күндүзү 18 градуска чейин жогорулайт. Борбор калабызды бүгүн булут каптайт жана күндүзү +24 градуска чейин жылыйт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheket.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: кургузнайм.
1: АИ-92, Супер-92, Супер-газ куюганда, ар бир литрге арзандатуу алыңыз. Толук маалымат партнер нефт май куюу жайларында. Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-5002.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888-88, 0995-802-888.
5: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткейджи. Жана Азия FM чекиткейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшөналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Ураз Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишиналиева, Токтогул жана Фучик көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндөзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшөналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жан жачын күтүлөт. Күндүзү плюс 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 17, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жан жашык, ыктымал абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситинин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситинин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди Экигиз аркылуу издеңиз.
5: MG Motordon расмий дистрибьютору аркылуу легендарлуу Morris Garage брендинин дүйнөсүн тааныңыз.
6: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
5: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
6: Бүгүн эле рулду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Бар, Азман, чайдан дагы көбүрөк.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу.

Кереги жок мазалап барат сансыз ойлор. Багытсыз баратам гүлдүн жеген бойлоп. Экөөбүз кыялданып жүргөн кездерди ойноп. Кайтаруу мүмкүн эмес барын жоготуп коюп.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын спортчусу Аземи Асамединова Өзбекстанда өткөн волейбол боюнча Азиянын зоналык чемпионатына эң мыкты оюнчу деп табылды. 18 жашка чейинки оюнчулардан түзүлгөн командалар арасында өткөн Борбор Азия волейбол чемпионаты 12-17 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Белдешке эркектер жана кыз келиндер командаларын кошкондо жалпысынан 8 команда катышты. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, июнь айында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Бишкекте Кыргызстан, Кения жана Палестинанын улуттук курама командалары катышкан эл аралык 3 улуттук кубок турнири уюштурулат. Оюндар 3-9 июнь күндөрү Дөнө Нөмүрзаков атындагы Башкы спорттук арена стадионунда өтөт. Кыргызстандын курама командасы 11 айдан кийин өз көрөрмандарынын алдында кайрадан оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал футбол клубу Англия чемпионатында мөөнөтүнө мурда чемпион болду. Бул 2004 жылдан берки биринчи чемпиондук болуп калды. Чемпионаттын аякташына бир тур калганда Арсенал атаандаштары үчүн жеткис болду. Арсенал өз тарыхында Англия чемпиондугун 14 жолу жеңип алды. Буга чейин клуб 3 жыл катары менен 2 орунду ээлеп келген. Команда ошондой эле Чемпиондор Лигасынын финалына чыгып, 30 май күнү Франция, Париж Сан-Жермен клубу менен башкы титул үчүн беттешет. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатталыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Ураз Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишиналиева, Токтогул жана Фочи көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат, муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калк

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жан жачын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылайт. Түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жан жашык, ыктымал абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сурап билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15% чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
5: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312. Байланыш номери 0506-2101-77. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
6: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: Акория агенттиги. 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Мурас Ордуу көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишналиева, Токтогул жана Фучи көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ала райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Орж Алаба жана Баткен облустарында ошондой эле жан жачын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылайт. Түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жан жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Кара Аудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Кара Аудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheck.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.

0: Бифрут тропикалық шересін таңдаңыз. Абдан дамыту, 100% сапатту.
1: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ішенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық құрақтар үчін зоналар, үй бүлөөнің ыңғайлуу жашоосу үчін. Аяқтоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
2: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты. Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
3: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвка азыр эле жазылыңыз. 0888-900-900.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
5: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын спортчусу Аземи Асамединова Өзбекстанда өткөн волейбол боюнча Азиянын зоналык чемпионатына эң мыкты оюнчу деп табылды. 18 жашка чейинки оюнчулардан түзүлгөн командалар арасында өткөн Борбор Азия волейбол чемпионаты 12-17 май күндөрү Ташкент шаарында өттү. Белдешке эркектер жана кыз келиндер командаларын кошкондо жалпысынан 8 команда катышты. Кыргыз футбол биримдиги билдиргендей, июнь айында Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 2 жолдоштук беттеш өткөрөт. Бишкекте Кыргызстан, Кения жана Палестинанын улуттук курама командалары катышкан эл аралык 3 улуттук кубок турнири уюштурулат. Оюндар 3-9 июнь күндөрү Дөнө Нөмүрзаков атындагы Башкы спорттук арена стадионунда өтөт. Кыргызстандын курама командасы 11 айдан кийин өз көрөрмандарынын алдында кайрадан оюн өткөрөт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктар. Арсенал футбол клубу Англия чемпионатында мөөнөтүнө мурда чемпион болду. Бул 2004 жылдан берки биринчи чемпиондук болуп калды. Чемпионаттын аякташына бир тур калганда Арсенал атаандаштары үчүн жеткис болду. Арсенал өз тарыхында Англия чемпиондугун 14 жолу жеңип алды. Буга чейин клуб 3 жыл катары менен 2 орунду ээлеп келген. Команда ошондой эле чемпиондор лигасынын финалына чыгып 30 май күнү Франция, Париж Сан-Жермен клубу менен башкы титулучу беттешет. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн. Авторадио чекиткей же. Жана Азия FM чекиткей же. Авторадио. Ар дайым алдыга карай кыймыл.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
3: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Мурас Ордуу көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишналиева, Токтогул жана Фучи көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат, муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулов Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндөзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
1: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: биз менен жандан.
1: Сизге дем күч бергенге кайрадан ашыгып, шашылып, кубануу менен келип калган алып баруучулар бар студияда. Салам айтабыз жалпыңыздарга.
2: Азат Муратов, Айжан Турдалиева, кечки шоу 10:10 биз старт алдык. Менчи көпчүлүк угарманыбыз күтүп жатса керек.
1: Ооба. 3 саат бүгүн кандай кызыктар болот, белектери кандай болот, бүгүн айырмаланат бекен, кандай оюндар болот дегендер угармандар болсо керек менимче.
2: Ооба. Дал ушул угармандарыбыз азыркы учурда кайсыл жакта болбосун, кайсыл жерде жүрбөсүн, ким менен отурбасын, баарына ысык салам узатабыз. Ушундай учурго азыр кечки саат 5 жумуштан үйгө бара жатам дегендер бар. Же болбосо кечки тамакка даярдангандар бар. Айтор, эмне менен гана алек болбоңуз? Авторадио жаныңызда.
1: Маанайыңызга кам көрөбүз, дем күч бергенге аракетибизди кылабыз. 3 саат бою сиз менен жөн гана оюн ойноп отура бербестен ыругуп талкуу дагы жаратышыбыз керек. Себептен күндүн темасы бар бизде.
2: Бүгүнкү күндүн темасы атайын бүгүнкү майрамдын урматына экен. Көрсө бүгүн элестетсеңиз Азат, күчтүү достуктун күнү экен.
1: Болгондо да күчтүү эмес, күчтүү достук.
2: Ошол себептен биз бүгүнкү күндүн темасын эске салалы, 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деп атадык. Достор тууралуу сүйлөшөлү бүгүн.
1: Мен доско байымын. Угармандар да ушундай болуш керек. Чындыгы жакшы көргөн, сен айткандай күчтүү достор болгону бул өмүрүбүздүн көркү го.
2: Бирок досторду мен ойлойм, тааныштар менен алмаштырып алгандар дагы болот. Жөн гана таанышты дос деп алгандар дагы балким арабызда бардыр.
1: Андай көрүнүш дагы болсо керек. Анан баягы айтып калат го, бул эл оозундагы сөз, дос бара-бара иргелет деп. Ошол сен айткандай болуп анан кийин иргелип калгандагысы го дейм анда.
2: Мисалы, кээ бирки адамдар бар да, колуң менен колуңдун бармактары менен санап бүтө албайсың деген бар го.
1: Көп.
2: Ооба, көп дегендер. Меники мисалы 5 эле манжа жетет окшойт сана.
1: Айымдардын арасында мындай достук мырзалардыкындай болбойт деп айтат го, ошондойбу?
2: Ооба, ошондой.
1: Анан 5 десең мен таң калып атам да, сеник бир үчөө эле калды болуш керек деп.
2: Иргеле отурупбу?
1: Иргеле отуруп деп ойлогом да.
2: Номерибиз 0708-90-10-78. Бул биздин WhatsApp номер. Достук тууралуу сүйлөшөбүз. Өзүңүздүн жакын досуңузга салам узатып койсоңуз болот. Же болбосо жакшылап активдүү оюнга ойноп, балким ага белек деле утуп берип коесуз. Белектердин санын айтып коелу. Аваз Акимов жана Айдана Декан концертине 2 кишилик чакыруу кагазын ыйгарабыз. Кыргыз улуттук академиялык драма театрга жөнөтөбүз. Мындан сырткары Мөлтүр спа борборуна дагы эс алууга узатабыз. Кант шаарына жана мындан тышкары Тики Фест фестивалына дагы 2 кишилик чакыруу сизди күтүп турат.
1: Дубайга дегенде эле угулат экен, кант шаарына деген.
2: Жакшы да. Өзгөчөлөнүп келишсин да.
1: Угармандар, бизди ким дос катары көргүсү келсе, анда 0708-90-10-78 WhatsApp номери гана 10:10 жолусу кечки шоу же жөн гана салам. Эгер такыр эле колуңуз бошобой атса анда бир быйтыкча жөнөтүңүзчү.
2: Биз сизге ал үчүн дагы белек берүүгө даярбыз. Бул ирет канчанчысына беребиз?
1: Жөн эле тандап туруп бербейлиби муну?
2: Тандайлыбы?
1: Мен досмун деп чын жүрөгү менен жазганына берип койбойлубу?
2: Макул. Анда сөз турду шашылыңыздар.
0: Автор радио.

0: Нурмат Садыров, Баяс Таңга рахмат айталы, Таушмак сулу дайырда өттү. Биз болсо кечки шоу зуланталы, күндүн темасына келген каткорлор жана бизге буга чейин айтып өткөндөй саламдарды узатып жаткан учур. Салам Авторадио, мен достун досу Азат Муратов, салам. Гүлдөн ысык салам айтам деп жазган экен Жаныбек аттуу каарманыбыз, биз дагы ысык салам жолдойлу.
1: Саламатсыздарбы, дос деген аябай жакшы тема. Мен эки досум бар дейт. Жакшы жаманда бирге чогуу болот. Чын жүрөктөн дос болуу үчүн сезүү керек экен дейт. Көп сыноолордон өттүк, досторум бар. Мен бактылуумун, сыймыктанам, суктанам. Атым Айбек, сиздерди ар дайым угамын. Эң мыкты радио, Автор радио деген угарманыбыз узаткан.
0: Жакшы, мынакей жамгырдай жаап атат. Келген каттар дос болгум келет деп жазыптыр, көрдүңбү?
1: Ооба, көрүп атам.
0: Чын жүрөгүмөн жазыптыр. Эмне кыла алай жан?
1: Дос бололу сөзсүз. Айтышат го негизи, акча бүгүн бар, эртең жок депчи, анан 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деген дагы теманы туура тандап алдык, бирок азыркы учурда жана мем деп го тамашалуу түрдө айтып коюшат го, 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун, ошол 100 досуңдан 100 сомдон чогулта аласың дегенчи.
0: Заман бапташтырылганбы?
1: Ооба, ал эми чыныгы дос кыйын күнүңдө дагы жаныңдан таба алат экен. Азат, ошол себептен бир гана жакшылыкта эмес, кыйынчылыкта дагы дос болгон досту баалай билели.
0: Сөзсүз түрдө. Эми ушул жашка чейин биз деле айырмалаганды билип калдык го дегендей да.
1: 42ге барып калдык, э, буюрса.
0: Ар жакта деле бир аз калды дегендей. Кишини жашап койсок.
1: Сиз кандай ойлойсуздар, дактуу каармандар? Аз да болсо ишенимдүү достор маанилүү же ушинтип Азатка окшоп эле доско баймын деп эле жаткыш керекпи? Ошол тууралуу дагы биз баарлашалы. Өз оюңузду жазыңыз, анан биздин оюңуз тууралуу дагы унутуп калбаңыз. 10-10 же болбосо жөн гана быйтыкча жөнөтүп коюңуз, биз тандап туруп сизге белек берүүгө даярбыз.
0: Алдыда биздин бүгүнкү күндөгү кызыктар тууралуу маалыматыбыз бар, аны менен бөлүшөбүз. Ага чейин жарнамалык тыныгуу жана аба ырайы.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаачын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылайт, түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашык, ыктымал абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
5: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура берүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Райтинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, арка муун жана булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы, Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
9: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, чын әлі көйгі.
10: Маға меласонды сұнышташты. Бұл мелатониндары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам берет. Адат қайлан пайд жана иммунитетті дағы қорғойд.
4: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
10: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусын текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ишмердіулік лицензияланған.

0: Ай 92 Супер 92 Супер газ құйғанда әр бір литрге арзандатуы алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Адамдардың 95% чарчо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурула. Мотошоп KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашыл, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдин ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошоп Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15,000 ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
4: Көбүрөөк акча тапкың келеби? Анда Акжол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшү айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Акжол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Эфирде саламатсыздарбы, салам қаттар бар угармандардан. Бұл рубрика Баймавай өзгөчө жылуу сезимдерге толгон билдирүүлөр менен толукталат.
2: Анткени куттуктоолор дагы орун алат. Азыркы учурда сиздерди тыңдап отурган Азира аттуу карындашыма ысык салам узатабыз. Туулган күнү кут болсун, 18 жашың менен куттуктайбыз деп байкелери болосуңуз билдирүүнү узатышкан жана жакшы ыр суранышкан.
1: Сон, жакшы ырды жаңыртып беребиз сөз түрдө эч тартынбастан. Жана кийинки келген кат максат достума салам айтып, бүгүнкү майрам менен чын дилимден куттуктайм. Менин жалгыз досум, сүйүктүү досум деп жүрөкчө калтырып койтур ар жагына.
2: Сиздер менен кеч дагы да болсо кызыктуу өтүп жатат. Бардык угармандарга ысык салам узатабыз. Кечки шоу 10-10. Мен өзүмдүн досторума ысык салам узатамын. АГК группасына чоң салам деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар экен. Дагы бир билдирүү, кечки эфирди угуп отуруп бардык угармандарга жакшы маанай каалайм жана досторумду санай келсем, чынында эле мага деле 10 эле манжа жетет экен деген смс билдирүүсүн узаткан угарманыбыз бар экен. Аттарын жазган эмес,
1: сенкинен 5ке көбүрөөк экен э, бирок
2: ооба. Ал эми сиз тарапта кандай каттар бар, билдирүүлөр бар, аларды дагы да болсо күтөбүз. WhatsApp номерибиз 0708 90 10 78. Азыркы учурда менин жакын досум дагы тыңдап жатат, Азат. Жар салып айтып коеюнчу, аты Жанболот. Жанболот аябай жакшы мырзам, жакшы сапаттарга ээ десек дагы болот. Ар дайым жардамга кол сунат, ар дайым айтор кеңешин аябайт. Жанболот, ысык салам авторадионун атынан жана менин өзүмдүн атыман.
1: Жана беш колуң бар эмес беле? Ошон канчанчысы Жанболот?
2: Үчүнчүсү. Жанболот, ысык салам. Ал эми биз болсо ардактуу достор, бул музыкалык саатка келген дагы бир билдирүү менен дагы тааныштырат экенбиз. Кандайсыздар дейт Айназик жеңебизди бүгүнкү туулган күн менен куттуктап коюңуздарчы суранам дейт. Айназик жеңе, сизди куттуктайбыз. Азат экөөбүз бар болуңуз, ушундай жакын адамдарыңыз көп болсун. Каалоо тилекти айткан акыркы сандары 5517 номери менен аяктаган абонент.
1: Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, көп жашаңыз. Жакшы тилектерибиз менен биз
2: дагы бир билдирүү. Бизди шоумен Бакыт Байсериев тыңдап жаткан экен, ысык салам узатабыз. Бакыбай байке деп эркелетип коебуз. Мен он манжа ман келбейт, бирок
1: сен Бакыбай байке деп эркелетет экенсиң. Бакыт байке сени кантип эркелетет?
2: Айжан эле дейт. Айжан деген сонун атым турса, эмнеге аны башкача кылып
1: өзгөртүшкө?
2: Жок. Ал эми достор, бул музыкалык саатта дагы белек сураган угармандарыбыз бар экен. Жаңы музыкалык саатта оюндарыбыз бар, өткөрүп жүрбөңүз. Активдүү болсоңуз, сизге тапшырып алууга даярбыз.
1: Угушабыз, алыстабай туруңуздар.
0: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылықтар. Бүгүн түн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Мурас Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишеналиева, Токтогул жана Фучи көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат, муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: Ой, 100 сомуң болгончо, 100 досуң болгон жакшы деген темада баралашып жатабыз. Достор тууралуу маек курабыз.
1: Ооба. СМС каттар көп, аларды окуйлу, ойлор менен бөлүшөлү. Менин бир эле жакын досум бар, бирок 100 адамга тете, кыйын күндөрдө дайым колдоп турат деген угарман.
0: Жакшы. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деген сөзгө толук кошулам. Себеби жалгыз акча бакыт алып келбейт, жаныңда сени колдоп турган достордун дагы керек экенин мен мезгилден улам билдим дейт. Мезгил өткөн сайын билдим деген СМС билдирүү келген.
1: Студент кезде акчабыз аз болчу дейт. Бирок досторубуз көп эле, ошол күндөр эң бактылуу учурлар экен деп калтырган. Азыркы күндө чын эле бир аз азая түшкөн окшойт. Анан достун баркын билип, ошол жылуу көзүрмөмдөргө кайткан экен угарманыбыз, э?
0: Байкап көрсөм дейт, азыр баары эле акча деп калышты дейт. Бирок адамдык мамиле биринчи орунда туруш керек деп ойлойм. Акчага байлабайлы мамилени, достугубуз бекем болсун. Азат Айжан, силер дагы жакшы дост деп ойлойм деген сөз билдирүүнү узаткан.
1: Ойлоп билиңиз, ошондойбуз.
0: Азат экөөбүз укмуш доспуз, бирок кеч эле
1: сонун суусундуктарды, шоколадтарды алып кел, сонун дост болот эле бүгүнчө да. Негедир жок.
0: Акча жок, акча айтып атпайсызбы сиз? 100 сомуң болгончо 100 досуң.
1: Акчага байлап атпайбыз жаңы элечи.
0: Ал эми сизде кандай бул жаатта? Бизге узатып коюңуз. Кече гана Азат экөөбүз эстеп отурдук эле, канча жылдан бери экөөбүз таанышпыз деп көрсө, Азат экөөбүздүн достугубузга деле бир 15 жыл болуп калыптыр, элестетсеңиздер.
1: Бери жагы дейсиңби?
0: Бери жагы 15 жыл.
1: Бизди угуп бара жаткан, кантты көздөй сапар алып бара жаткан менин агам, ага десе агадай, дост десе достой кеп кеңешин берген Бек жана жеңебиз Гүлайым уулу кантай угуп бара жаткан экен, ысык салам айтып көздөгөн жерге аман эсен жетип алыңыздар деп ысык салам узатайын.
0: Ооба, анан жакшы ырлардан койтур бейлүү. Алыска мындай жолго чыккан, алыска дегенде эми кандай, 15 мүнөттүк жолго?
1: Ооба, табитин билем го, ошон үчүн мыкты ырды тартуулап өтөйүн. Алыстабай туруңуздар, күндүн темасына билдирүү калтырганды унутпаңыздар.

0: Биз болсо Азамат Токтокадыров, Карахмат Айталы, Авторадио өз эфирин улантат. Кечки шоу 10:10. Программабыз уланталы, темабыз алкагына келген кат кабарлар бар, аларды дагы бөлүшө кетели. Менин оюмча жакшы дос бул эң чоң белек жашоодогу. 17-57 абоненти. Сонун ой калтырыптыр чындыгында.
1: Досу көп адам эч качан жалгыз калбайт. Салам Авторадиондон 10:10 Айжан Азат силерге ысык салам айтабыз. Өзгөчө саламдарым курбуларыма, Айзадага, Жаңылга, Айпериге жана силерди тыңдап жаткан Кант шаарынан Нурайымга дагы чоң саламыбызды айтабыз. Төрт курбум, төрт жагыма мени колдоп турушат. Биз болсо өзүбүздү 5 кыз деген группабыз бар дейт. Ошол жака чоң саламымды узатам деген смс билдирүү узаткан экен. Көрсө жаздырып аткан экен бизди. Анан ошол группага салат экен.
0: Өзгөчө группа деген тема калтырыш керек экен. Анан ошол группада чыныгы достор бар да. Ошондой группалардын бири менде дагы группа деген бар.
1: Дагы группа. Ал жакта бирөө жок да, башка жактан.
0: Жок, баары эле бар, көңүлгө жакындардын баары, бирок эмне себептен аталышы дагы группа? Ар бирибиз деле жайнайт го жамгырдай, козгогондой болуп, анан кийин
1: дагы бир группа деген сыяктуу.
0: Аттаппай калганда дагы группа деп ачып койгонбуз.
1: Мисалы, бир бар го туугандардын группасы бар, анан кийин туугандардан дагы мындай өзүнчө дагы бөлүнүп кеткен бир группачы.
0: Ээленип кеткенби?
1: Ошолордун арасында мен бармын деп ойлойм. Мен туугандарым угаткан болсо. Салам, кечки эфирге дейт, Таластан жазып жатабыз. Атым Элдос дейт, акча табылат, а чыныгы досту табыш кыйын экен. Достор менен өткөргөн жөнөкөй күндөр эң баалуу эскерүү болуп калат дейт. Ошол себептен акчаны биринчи орунга койбой, достукту коёлу деген смс билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. Баарыңыздарга ысык саламыбызды айтабыз. Ысык көлдөн дейт, жаныңда ишенимдүү адамдардын баары эң бактылуу адамдар деп ойлоймун. Акчага эмес, адамга бай болулу достор дейт. Жакшы сөз.
0: Сонун мага жагып атат угармандардын активдүүлүгү. Рахмат айталы, дагы талбастан жазыңыз. Алдыда 2 саатка тете убактыбыз бар. Талкууну уланталы. Жана байкелүү оюнубуз бар. Автоледи Айжан даярдаган белегин кошо көтөрө келиптир сол колго кармап. Аны беребиз. Эмне белек менен кубантабыз?
1: Биз Мөлтүр спага 2 кишилик эс алуу үчүн сертификат беребиз. Барып көңүл ачып келиңиз. Ал жакта бассейндер бар, хамамдар бар. Ушундай бир эс алып келиңизчи, сизди узатабыз. Ошол себептен активдүү болуңуз.
0: Кеттик алдыга, анда байкени колдон чыгарып албаңыз.
2: Аба ырайы.
3: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан жаашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан жаашын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылыйт. Түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караудио автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
4: Кыштын камын жайында көр. Караудио орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
5: Жарнама.
6: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888 888 888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Rubicon компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган. Айымдардын 70% сапатсызун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз.
10: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекиткечи сайтына кайрылыңыз. MBKR лицензиясы номер 014.
11: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон чекит кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
12: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
13: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
14: Немис трактору қымбат деп ойлайсызбы? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
15: Ар

0: Бар Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Автоледи ойыну Авторадиодо.
1: Мына ушундай драйв менен бул оюнубузга кирип келдик окшойт. Айжан Турдалиева Феррарисинен эшигин ачып түштү.
2: Колумда ак колгап. Анан башымда шляпа ушундай болот го, ушун оозунда кызыл помада.
1: Кара көз айнек дейсиңби?
2: Анан көз айнекти чечкен боюнча азыр мен угармандарга маалымат менен бөлүшөм. Оюндун шарттары эңеле жөнөкөй, ардактуу угармандар, эгерде сиз бул оюнда жеңүүчү ата алсаңыз, Мөлтүр спага 2 кишилик сертификат утуп аласыз. Эми бүгүн Азат, мен бренд тууралуу эмес, мен кызыктуу факт айым айдоочулар тууралуу айткым келип турат. Дүйнөдөгү эң биринчи узак сапарга чыккан айдоочу тууралуу, ал айым болгон экен. Анын атын айтпай турайын, анткени бул суроо болуп бекитилет. Ал 1888 жылы күйөөсү Карл Бенц ойлоп тапкан унааны элге далилдөө үчүн 100 чакырымдан ашык жол жүрүп өткөн. Эң кызыгы, ал сапар тууралуу жолдошуна алдын ала айткан эмес. Анан жолдо унаасы бузулуп калганда ал айым өзү оңдоп, айрым тетиктерин чач түрүгүч жанагы эмелер болот го, мындай айтор шпилька деп коет. Анан ошолорду колдонуп убактылуу жасап алган экен. Ошол сапардан кийин адамдар унаа чындап эле көрсө пайдалуу транспорт турбайбы деп ишене башташкан экен. Ал эми азыр дүйнө жүзүндө миллиондогон айымдар рульда. Статистика боюнча баса Азат, айым айдоочулар жол эрежесин көбүрөөк сакташат экен.
1: Аябай.
2: Ошондуктан урматтуу айымдар, рульда өзүңүздөрдү ишенимдүү сезиңиздерди, дем күч берип кетейинчи. Азыркы учурда айымдар руль башкарып бара жаткан болсо,
1: бурулуңуздар, көпкө күттүрбөстөр дегендей.
2: А эми суроо: дүйнөдөгү эң биринчи узак сапарга чыккан айдоочу айым ким болгон? Биринчи вариант Мэри Андерсон, экинчи вариант Берта Бенц, үчүнчү варианты Коко Шанель, төртүнчү варианты Анна Фишер. Мен бул жака буга чейин багыт берип айта кеткем, жолдошунун фамилиясы окшош, экөөнүн фамилиясы. Туура жоопту узатыңыздар: 0708 90 10 78, бул биздин WhatsApp номер.
1: Ооба, бул маалыматтын соңунда жыйынтыкты WhatsApp номерге жөнөтсөңүздөр белексиздик болот. Менимче мен угармандарга жардам бере кетейин. Үчүнчү жана төртүнчүсүн чийип коебуз го деп ойлоп атам, э? Мен туура эле багытта баратамбы? Мен деле туура жооп колумда жок экен, ошондуктан угарман катары ойноп атам да.
2: Берта Бенц деген туура жоопту узаткан угарманыбыз бар. 5705 номер менен актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
1: Болчулар, жеңиш кут болсун.
2: Ооба, анан WhatsAppта ысымы жазылган жерге Сэм деп койгон экен. Сэм деген угарманыбыз утуп алды. Сизди заманбап Мөлтүр спа борборуна чакырабыз. Бул жерде сиз үчүн бардыгы бар: жылуу бассейн, бууланган бөлмө, туз бөлмөсү, хамам, ал эми мини кинотеатр менен биргеликте ал эс алууңузду дагы да болсо жагымдуу кыласыз. Бир жерде толук эс алуу, өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, анткени сиз бул нерсеге татыктуусуз. Мөлтүр спа Кан шаарында жаңы гана ачылган эс алуу борбору, Гагарин көчөсү 5-1 бир дарегине жайгашкан. Барып эс алып кетиңиз.
1: Эки кишилик жолдомо, андыктан бүгүнкү теманын алкагында досуңузду колдоп майрам менен куттуктап ошол жака алып барып келсеңиздер болот.
2: Туура. Биз болсо сапарыбызды алда карай уланталы, күндүн темасына дагы кошулуңуздар. Баса жакынкы убактарда оюндарыбыз дагы бар. Эгерде утпай калдым деген угармандарыбыз бар болсо өткөрүп жибербеңиз.
0: Автоледи. Авторадио. Новости.
3: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, по ставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Касымалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние, отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение «Тюндук», что позволяет получать услуги дистанционно, без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дюшиналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчүгүч. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900. Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%ден ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке же сайтында. Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
1: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
2: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
5: Только

0: Кыргызстанда эмне кеп?
1: Бул биздин рубрикабызды сүйгөн угармандарыбыз абдан көп. Жаңылыктар менен качан бөлүшөсүңөр деп жазып калышат. Анда мына учур келип жетти окшойт. Кыргызстандын аймагында эмне кеп болуп атат? Анда бөлүшөлү. Ош шаарында жол инфраструктурасын жакшыртуу иштери уланып жаткан экен. Аны мен дагы өз көзүм менен көрдүм соцтук тармактардан. Дагы кийинкиси учурда жол тегизделип, ирригациялык лотоктор орнотулуп, анан кийин жол боюнча айтып атам да, айжан сен.
2: Ош шаарынын жолдору тууралуу сүйлөшүп атабызбы?
1: Ооба да. Анан кийин төрт тилкелүү болуп кеңейтилип, заманбап жол чырактары коюлуп жаткан экен.
2: Жакшы. Бул менимче эң сонун жаңылык, анткени жол өзгөчө авто айдоочуларга аябай керектүү жаңылыктар го дейм бул нерсе. Ал эми Каракол шаарында тарыхый музей толугу менен реконструкцияланат. Курулуш министрлигинин маалыматына ылайык, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, учурда эски бөлүктөрдү демонтаждоо иштери аяктап, оңдоо жана калыбына келтирүү жумуштары жүрүп жаткан чак экен. Жаңы долбоорго ылайык музейдин архитектуралык көрүнүшү жаңаланып, инженердик тармактары дагы заманбап талаптарга ылайык жаңыртылат экен. Караколго ысык салам жана ал жакта бизди 105.5 жыштык аркылуу угуп жаткан угармандарга чоң салам.
1: Ооба. Жана жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп кетпедикпи? Андан сырткары Аксуу районуна бараткан жолдо дагы жамгыр, нөшөр жамгырдын айынан жол бир аз четин жууп кетиптир. Анан угармандар дагы ал жактагы жергиликтүү жашоочуларга биз сабыр тилеп, ысык салам айтып коелу.
2: Ооба, абайлаңыздар дейли, эң башкысы сак болуңуздар. Бул авторадиодогу эмне кеп рубрикасы болду.
1: Алдыда салам каттар, сизден келген билдирүүлөргө көңүл бөлөбүз, өз дарегини жеткиребиз жана күндүн темасын эске салып коелучу.
2: 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун деген темада баарлашып жатабыз. Достор тууралуу бул кечте маек кырабыз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Ураз Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишеналиева, Токтогул жана Фучик көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат, муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Биз менен жандан.
1: Чарчаңкы маанай оор иш күнүңүздү жеңилдеткен бул жан шерегиңиз керемет кечки шоу 10-10. Андыктан келиңиз достор, биздин катардан алыстабай жакыныраак жайгашыңыз, радионун үнүн чоңойтуңуз, добушту бийиктетиңиз дегендей.
2: Мага өзгөчө ушул сааттагы эфир жагат, анткени кечки шаар азыркы учурда жарыкка бөлөнүп турган чагы, жана лампочкалар күйүп кеч мындай башталар маалыго азырчы. Анан эфирде сиз сүйгөн 10-10 жүрөккө жакын ырларды коюп берүүгө даярбыз. Жагымдуу маанай, анан эң башкысы жакшы белектерди дагы таратууга даярбыз. Алдыда оюнубуз бар. Бул музыкалык саатта автокапелла деп аталат. Мындан сырткары 4 дөңгөлөк рубрикасы менен биз бүгүн кайсыл атактуунун 4 дөңгөлөгүн текшерет болдук экенбиз.
1: Жели толдукпу же?
2: Жок,
1: түгөнүп калыптырбы дейсиңби?
2: Бензин канча болду экен? Кандай унаа айдай болду экен деп ойлом. Ал эми күндүн темасы сизге мындайча: бүгүн тема тартууладык. 100 сомуң болгончо 100 досуң болсун. Анткени бүгүн көрсө күчтүү достуктун майрамы белгиленип жаткан экен. Досторуңуз тууралуу бизге маалымат узатыңыз, балким жакын досуңуз бар, алар менен канчадан бери мамиледесиз, кантип достошконсуз, бул тууралуу дагы бизге кызыктуу билдирүү жөнөткөн угарманга биз Аваз Акимов жана Айдана Декан концертине 2 кишилик билет менен ыйгара алабыз.
1: Ооба. Кайсымыз каттар бар. Айымдар менен айымдардын достугу бөлөк, бирок мырза менен мырзанын достугу такыр башка болуш керек. Бекемирээк деп ойлойм деп угарманыбыз билдирүүсүн калтырыптыр. Жөн гана ой бөлүшө кеткен экен, ал үчүн да рахмат айталы сизге.
2: Байлык капчыкта эмес, айланаңдагы адамдарда. Бул эсимиз билдирин Руслан узаткан. Анан мен жакын бир тааныштарым бар да, укмуш өздөрүнүн бир компаниясы бар. Бир нече достон турат, ар дайым үй бүлөлүк катташта, мындай көп жылдан бери андай достукту менче көрө элекмин. Чын.
1: Алар кимдер? Салам айтып, мындай майрам менен куттуктап ийсең болбойбу? Жа, бештин арасына кирбейт да.
2: Беш манжамдын бир манжасын арнайм ал досторумдун бирине. Ошол сөздөн баш бармак. Сиз тараптан билдирүүлөрдү күтөбүз. WhatsApp номерибиз кызматтан 0708-90-1078. Ушул Азатка, мен буга чейин уга элек угармандарыбыз бар болсо эскерте кетейинчи, Азатка айтканда мен досторумдун саны 5 манжага дагы жетпейт десем, анан улам
1: бир бар экен дегенсиң, албайтпа?
2: Анын бири Азат, калганын билгиси келет. Ушул Азат
1: баш бармакты тапты.
2: Ошол себептен, ардактуу достор, сиздер дагы бул тууралуу жаза кетиңиздер. Биз болсо кызыктуусун эфирден окуп өздөрүңөн жеткиребиз.
1: Ыр менен уланталы бул саатты дагы кана эми чоңойтсоңуз болот экен. Ыр башталды.

0: Ауа райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жашын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылыйт. Түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жашы ыктымал, абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557 900 600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Балаңызга iPad, PlayStation же ноутбук белек кылгыңыз келеби? Анда жөн гана M-Bank аркылуу ага M-Junior картасын ачыңыз. Ар миңинчи атыне ушул сонун белектердин биринин ээси болот. M-Junior Кыргызстандагы балдар үчүн биринчи мобилдик банкинг. Акция 1 ноябрга чейин уланат. Толук маалымат үчүн M-Bank чекит кежи сайтына кайрылыңыз. M-Bank лицензиясы номер 014.
10: Сенин жайың азыр башталат. Сен өз формаңа даярсың ба? Пульс фитнес өзгөчө жана уникалдуу жайкы картаны сунуштайт. 2 айга жазылып, 1 айын белеке ал. Ар бир машыгууда комфорт, жыйынтык жана энергия. Өзүңдүн эң мыкты версияңа карай кадам жаса. Чал 0550 4959 59. Пульс фитнес. Сенин ритмиң, сенин ден соолугуң.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559 006 730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Илия Азандашка рахматыбызды айталы. Жаңы эмгектеринин бири Тажадым деп аталат. Авторадиодо кечки шоу ондонон Азат Айжан эфирде. Угармандар, салам, биз биактабыз. Күндүн темасына келген каткабарларга көңүл бөлөлү.
1: Жашыбыз 50-гө келди дейт. 50 жашты дагы бирге берели деген планыбыз бар дейт. Бул достук тууралуу келген билдирүүнүн аяк жагынан баштап окуп баштаптырмын. Менин бир досум бар дейт. Аты Гүлбарчын. 1994 жылы Налевой деп школго барган. Камбыз дейт 94-чү жылы экен, элестетсеңиз, айылда ноокаттын көкбел айылында дейт. Ошондо достошуп, мына азыр 50 жашка чыгып жатабыз. Ошол мезгилден бери доспуз, кыйын катыштабыз. Эң кызыгы тоюбуз дагы бир күндө болгон. Аны мен ЗАГСка чыгарам десем, мен ал айтып жаткан ЗАГСка чыгасың деп экөөбүздүн тоюбуз 94-чү жылы август айында болгон дейт. Айыл жеринде бири-бирибиздин машиналарыбызга обгон жасап, укмуш ак фатанын ичине бири-бирибизди аңдыганбыз дейт. Азыр экөөбүз дагы деле Сары өзөндө иштейбиз, Одада дейт. Ушундан улам дейт, биздин киндигибиз туташып калган, эки балпайып тайне тайта болуп калган, чоң ата чоң эне болдук дейт. Ошондон бери доспуз дейт. Болгону бир эле досум бар деген билдирүүсүн аткан экен. Атыңызды жазып койсоңуз болмок экен. 1453 номер менен аяктаган абонент.
0: Чын эле мындай жүрөк жылытаарлык көрүнүш экен. Рахмат айталы билдирүүңүз үчүн. Анан 50 жыл боюнча деп атат, 50 жылдан бери. Мен бала бакчадан бери дос болуп жүргөндөрдү билем. Бирок эми 50 көч чыгышы элек, алар мен курактуу жигиттер. Ушундай бири-бирин жарым сөздөн, көз караштан түшүнгөн достор. Чындыгы мындай үлгү алгын келет да.
1: Дагы бир билдирүү келиптир. Мен атым Айлин дейт. Же болбосо Айлин менин эң жакын досторумдун бири деп жазган экен. Ал абдан шайыр, боорукер жана жардам берүүгө дайым даяр адам. Биз Айлин менен мектепте таанышканбыз. Биринчи жолу класста бир партада отуруп калганда сүйлөшүп кетип, ошондон кийин жакын дос болуп калдык. Экөөбүздүн кызыгуубуз окшош болгондуктан бат тил табышып кеттик. Айлин ар дайым мени колдоп, кыйын учурда жанымда болот. Биз бош убактыбызда чогуу сабак окуп, сейилдеп, ар кандай кызыктуу темалар жөнүндө сүйлөшөбүз. Убакыт өткөн сайын биздин достугубуз дагы бекем болуп калды. Мен Айлинди чыныгы дос деп эсептейм, анткени ал ишенимдүү жана чынчыл адам. Дос деген ушундай болуш керек деп ойлойм деп СМС билдирүүсүн аты жазган эмес экен угарманыбыз. 3378 номер менен аяктаган абонент.
0: Көздөн жаш айланат го, кичине шашпай эле окусаң ыйлабай эмекмин го дейм.
1: Жашыбыз 50-гө келди, 50 жашты дагы бирге берели деген буга чейинки СМС билдирүүнүн ээси Гүлзат экен. Гүлзат эжеге ысык салам. Ооба.
0: Сон, Гүлзатчы, мына ушундай жакшы көрүнүштөн жазбаңыздар, достуңуздар, кылымдык болсун дейли. Биз болсо 4 дөңгөлөк рубрикасына башбагалы.
2: 4 дөңгөлөк. Атактуулар айдаган уна.
0: Бүгүн болсо биздин каарманыбыз кыргыз эстрадасында аттын кашкасындай таанымал, көптөгөн эл аралык конкурстардын жеңүүчүсү, лауреаты Омар болот экен.
1: Анан Омардын унаасын укканча мен бир акылдуу сөз менен бөлүшүп кетейинчи. Негизи унаалар жөн эле транспорт эмес, мен ошол адамдын мүнөзүн, ошол адамдын табитин жана жашоо образын чагылдырат дегенге дагы ишенет экенмин.
0: Симбиоз деп айтасың да?
1: Ошо симбиоз деген сөздү таппай ушинтип айлантып керек деп жүрбөйүнбү?
0: Бизге окшогон жаштарда сурасаң.
1: Дал ошол ырчы мырза Омар бул ирет өзүнүн унаасы менен тааныштырат экен. Угуп көрөлү, балким угармандарга кызык болоттур.
0: Кана кеттик анда.
3: Ассалому алейкум, менин атым Омар. Сиздердин унаа боюнча берген сурооңуздарга жооп берейин. Айдаган унаамдын модели Кытай унаасы, Лисанг деп аталат. L9 үлгүсүндөгү последовательный гибрид деп коет. Электро жана бензин менен жүргөн автоуна. Жылы 25-чи жылкы, айдаганыма өтө деле көп болгон жок. Ушул жылдын башынан баштап айдап жүрөм. Түсү ошо өзүм жакшы көргөн түс, биринчи жолу айдап көрүп атам, бирок Бишкек шаарына кир көтөрүмдөлүгү кичине кыйыныраак болуп калат экен. Жашыл түстөгү десең. Ошол кандай унааларды буга чейин айдагам? Негизи көп эле унааларды айдадым, бирок өтө көп айдаган унаалардын бири бул Toyota үлгүсүндөгү Forerunner деген машинени айдадым, көп айдадым. Ошол сиздерге чоң рахмат. Кандай гана унаа айдабасаңыздар дагы, авторадионун коюп ар дайым сактыкта, жакшылыктарда дөңгөлөгүңүздөр айлана берсин. Сиздерди сыйлап, урматтап, уулуңуздар мен Омар.
0: Омар мырзага рахмат айталы. Чындыгында мыкты унаа.
1: Жашыл түсүнөн дагы айдаган экен болгондо дагы. Анан Бишкек шаарында кир көтөрүмдүү деген дагы түшүнүк бар экен да, ошондо.
0: Сенин унааңдын түсү кандай?
1: Ак.
0: Ак. Биз ак унаа айдагандарга көп билине бербейт.
1: А
0: гир көтөрүмдү деп эсептелет да. Анан мен бул рубриканы алганда байкаганым, ли айдаган биздин атактуулар көбөйүп бараптыр, э?
1: Ооба, буга чейин Эрмек Талайбеков актёр, сценарист айтып өттү эле, көрсө Омар өкө бир тууган экен.
0: Ооба. Кайсыл жакка кандай унаа айдабаңыз? Эң негизгиси автор айдан толкунун бекем кармаңыз жана көздөгөн жерге мындай уят кылбай жеткирип турсун унаалар, э?
1: Ооба. Биз болсо ардактуу достор, алдыда оюндарыбыз бар. Буйруса автокапелла оюн өткөрүп жибербеңиз жана саламкат рубрикасына саламдарды узатыңыз.

0: битмейкер Мирбек Атабеков толкуныбызда сүрдөтпөчү деп аталат. Булыр рахматыбызды айталы. Авторадио өзүнүн эфирин улантат. Темабызга келген каттар бар, аларды да окуйбуз. Андан сырткары байгелүү оюнубуз старт алат. Көзүрмөндөн соң автоакапелла өзүнүн белек бечкеги менен сизди анда эмесе тозулат.
1: Биз
2: автоакапелла.
0: Эми сүйлөй кой.
1: Биз белегибиз тууралуу дагы маалымат бере кетели деп аябай шашылып аттым элем. Тики Фест деген чоң майрам болуп өтөт. Мына ошол тарапка сизди жөнөтөбүз. Анан сизден келген оригиналдуу ысымыңызды билдирүүгө дагы билет беребиз дебедик белек, билесизби? Ошол нерсени дагы эске салалы деп. Бирок кандидаттар бар.
0: Ооба.
1: Мен көздөп койгон.
0: WhatsApp номерди кайталап коеюнчу: 0708 90 10 78. Утелек угармандарыбыз, чамдаңыздар, аракет кылыңыздар. Бир үзүндү коюп беребиз. Ким ырдап атат, аны таап биздин WhatsApp номерге туура жоопту узата калыңыз анда.

0: Менин оюмча угармандарга белгилүү болду окшойт. Кимдер ырдап атат десек тууралатка дейм.
1: Анан бул жакта ким ырдап жатат же болбосо кимдин ыры кандай аталат деген суроо эмес, а ушул үзүндүнү ким ырдады. Мына ошол керек.
0: Аткаруучу же аткаруучулар, э?
1: Ооба. Бизде келген угармандардан билдирүүлөр бар экен, бирок айттым го, ошол Бекборбиев мен сени сүйөм деп эле ырды, анан ырдын аталышын жазып атышкан экен. Анан мен азыркы учурда жок, бул туура эмес. Жооп Номад трио дейт. Жок, ал нерсе.
0: Бир нече адам же болбосо мындай толугу менен жакындатып айтайынчы, бир хор, а сиз болсо атын табаганыңызчы гана азыркы учурда абдан популярдуу болуп атат чындыгында, э?
1: Ооба, Попуриден алынган үзүндү бул нерсе. Азыр мындай YouTube-ка деле кире салсаңыз ал жакта жазылып турат. Номерибизди дагы бир жолу кайталайм. 0708-90-10-78 бул биздин WhatsApp номер. Мына азыр угарманыбыз жазып атат, мына печатает. А, тапты. Кол чалар менен 3222 номер менен аяктаган абонентти куттуктайбыз.
0: Кол чалар.
1: Бул аткаруучулар мета хор, сиздерге рахмат деген асмас билдирүүсүн узаткан экен. Ооба, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте сизди Тики Фестке жөнөтөбүз. Ал жакта дүйнөлүк аренада популярдуу болгон чоң-чоң артисттер өзүнүн таланттарын көрсөтөт жана албетте чоң шоу программадагы концертти, фестивалды өткөрүп жибербеңиз.
0: Мына ушундай байкелүү оюнубузду жыйынтыктап алдык. Соңку күндүн темасына келген каттарды жана салам каттарды алдыда окуйбуз. Андыктан чамдаңыздар.

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Авторадио кечки салам сиздерге. Күндө сиздерди күтүп укмай болдук. Сонун эфир болуп жатат. Рахмат, тунук эфир каалайбыз деп Айзирек аттуу каарманыбыз калтырган. Айзирек, рахмат сизге.
2: Кечки шоу башталгандан бери радиодон алыстай албай эле жатабыз. Эмне деген сыйкыр бул деген сөз билдирүүнүз аткан экен. Жана баарыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Жумушта отуруп угуп жатам. Убакыт дагы бат өтүп жатат. Бардык айдоочуларга өзгөчө ысык салам дейт. Анткени менин терезем жолго чыгып турат дейт. Азыркы учурда тыгынды көрө алып орум отурган чагы деген ысмас билдирин ул.
1: Сабыр,
2: Элина
1: сизге
2: узаткан. Кийинкиси, баарыңыздарга салам, досторума ысык салам узатсам болобу дейт. Адилет Санжар, Эмир Нурбол, Айбек жана Ромага өзгөчө салам деп ысмас билдирин Нурсултан узаткан.
1: Сонун. Мына ушундай салам каттар жетишпей калган болсок, угармандардан кечирим сурайбыз дагы. Күндүн темасын жыйынтыктоочу учур келип жетти окшойт анда.
2: Ага. Анан буга чейин жана 50 жаш деген аябай оюмдан кетпей койду. Анан эжекебиз жазган болчу буга чейин өзүнүн ошол кичинекей кезинен берки достугу тууралуу азыр айтам.
1: Айтып берди эле. Абдан мындай
2: атын жоготуп алдым. Гүлзат
1: эже. Көз жаш келтирген ошол эжекеде туурабы?
2: Азатты ыйлата салган ысмысыңыз үчүн чоң рахмат айтып келиңиз. Эки кишилик чакыруу кагазын биз дал ошол айымга ыйгарабыз. Кандай дейсиз?
1: Кол чабуулдарды арнап анда мына ушул өзгөчө кат үчүн рахматыбызды айталы.
2: Жашыбыз 50 дагы келип калды, 50 жашты дагы бирге берели деген пландаганым бар деп Гүлзат аттуу каарманыбыз аткан экен. Гүлбарчын деген эжеке менен курбу экен. 1994 жылдан бери өзүңүз тандап алсаңыз болот. Авазакимов же Айдана Декан концертине же болбосо Кыргыз академиялык драма театрына барып балким театр көрүп келесиз.
1: Ооба, ийгиликтер болсун. Кимде ким мен жетишпей калдым, мага белек жок болуп калды дегендер болсо башты жерге салбаңыз, кайгырбаңыз. Эртең кечки саат 5:00 кайрадан мына ушул оюндарыбыз тарталат. Активдүү катышып бир аз аракет кылып койсоңуз биз кубантып турганга дайым даярбыз.
2: Жыйынтыктоочу билдирүүлөр бар экен. Кандайсыңар досторума? Деле сезим жанарга ысык салам. Кыздар арасында дагы достук абдан катуу жана күчтүү болот. Мен бул нерсеге ишенем деп эсмес билдирүүнү Асель аттуу угарманыбыз аткан.
1: Өткөндө буга чейин жазып аткан угарманыбызга карама каршы билдирүү жөнөттүр го. Ойлогула деп э?
2: Ооба. Кандайсыздар дейт. Мен дагы достукка абдан бекеммин дейт. Мектептен берки классташтарым бар дейт. Алар менен азыркыга чейин катташамын. 15 жыл болот мектепти аяктаганыбызга дейт. Аттарын атай кетсем. Назик дейт, Камила, Аделя, Сезим жана Бегайымга чоң салам. Жана азыркы учурда сиздерди тыңдап жаткан Ислам атуу иниме дагы чоң салам жолдойм деген билдирүүсүн калтырган.
1: Сонун. Мына ушундай күндүн темасы достук тууралуу болчу. Биз болсо айтар сөзүбүз угарманыбыздын мага ушул 3 саат алкагында келген ысымыз катты жакты. Эң негизгиси достукту кастарлай жана барктай билели, аны бапестеп багып турушубуз керек деп айтты.
2: Туура. Эң туура. Кошулам ал нерсеге. Аты жөнүм Айжан Турдалиева, Азат Муратов жанында отурган кесиптешим. Сиздер менен кайрадан эртең кечки 5:00 чейин коштошобуз.
1: Ооба, жакшы маанай менен, дем күч менен эртең келебиз кайрадан. Андыктан сагынбай туруңуздар деп ысык саламыбызды толкун аркылуу жолдойлу дагы. Жакшырга кезек суналы күндүн темасы боюнча анда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыхтар.
2: Саламатсыздар мы, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүн түн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Мурас Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишеналиева, Токтогул жана Фучи көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат, муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только...

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жан жачын күтүлөт. Күндүзү плюс 27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн плюс 16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү плюс 17, түнкүсүн плюс 1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү плюс 20 градуска чейин жылыйт. Түнкүсүн плюс 9 градуска чейин жетет. Борбор калаабызда эртең жан жашык, ыктымал абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн плюс 14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 0903, 0553 95 0904, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап, бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558 91 50 02.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүндөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Ураз Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишеналиева, Токтогул жана Фучик көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым-жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдаганда эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп жан жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош Жалаба жана Баткен облустарында ошондой эле жан жачын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсем, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылыйт. Түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жан жашыктуу, ал абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Унаа ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audio.kg сайты.
3: Жарнама.
4: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
5: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
6: Art Deco мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775 02 70 30, 0500 02 70 30. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco, өзгөчө архитектура.
7: MG Motor'dan resmi distribütörü arkalı legendarlı Morris Garage brandinin düğünüsünü tanıyınız.
8: Бул уникалдуу унаа өзүнүн мүнөзү жана стили менен айырмаланат. Өзүнчө өзгөчөлүктүү жана динамиканы баалагандар үчүн жаралган.
7: Толук жаңы, жүрүлгөн аралыгы жок унааны 5 жылдык кепилдик жана өндүрүүчүнүн толук колдоосу менен сатып алыңыз.
8: Бүгүн эле рульду кармап, өзүңүздү ишенимдүү сезиңиз. Азыр чалыңыз. 0888 900 900. Дареги Анкара көчөсү 1/12.

0: Толук маалымат алуу үчүн 0508 1599 77. Сайт www.stroydvor.kg.
1: Сапаттуу автодисктерди сатып алгыңыз келеби? Бирок кимге кайрыларыңызды билбейсизби? Анда бизге келиңиз. Racing Wheels командасы ылайыктуу жана дизайны боюнча эң жарашыктуу дисктерди сиздин унааңыз үчүн атайын тандап берет. Сиздерди Бишкек шаары Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчөк 10 дарегинен күтөбүз. Маалымат үчүн телефон 0508 999 911.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналии. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, студияда Диана Дүйшеналиева. Алдыда маанилүү жаңылыктар. Бүгүнтөн тарта Бишкекте 43-чү коомдук транспорт каттамынын жүрүү схемасына өзгөртүүлөр киргизилди. Муниципалитеттен билдиришкендей, бул чечим шаардык транспорт тармагын оптималдаштыруу жана жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында кабыл алынды. Жаңыланган жүрүү схемасына ылайык каттам Ураз Ордо көчөсү, Школьная көчөсү, Жаш Гвардия бульвары, Махатма Ганди көчөсү, Чүй проспектиси, Бишеналиева, Токтогул жана Фучи көчөлөрү аркылуу өтөт. 24 майда Бишкекте айрым көчөлөр жабылат, муниципалитеттен билдиришкендей, бул күнү Турдакулу Субалиев атындагы аянтта спорттук иш-чара өтөт. Буга байланыштуу таңкы саат 7:00 күндүзгү 1:00 чейин Орозбеков көчөсүнөн Тынстанов көчөсүнө чейинки жол кыймылы убактылуу жабылат. Ал эми Абдрахманов көчөсүндө жол кыймылы жарым жартылай чектелет. Курман айтка байланыштуу 27 майда калкты тейлөө борборлору иштебейт. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик кызматы маалымдайт. Убакытты үнөмдөө максатында жарандарга мамлекеттик кызматтарды ага чейин алып, же санариптик сервисти колдонуу сунушталат. Калкты тейлөө борборлору 28 майдан тарта кадимки режимде иштөөсүн улантат. Жаңылыктар менен Диана Дүйшеналиева тааныштырып кетти. Авторадио угармандарына мыкты маанай каалайт.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Ава райы.
1: Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы. Кыргыз гидромет маалымдагандай, эртең 21 май күнү көпчүлүк аймактарда күн бүркөк болуп, жаан-жашы күтүлөт. Чүй облусунда абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн 14 градуска чейин төмөндөйт. Ош-Жалал-Абад жана Баткен облустарында ошондой эле жаан-жачын күтүлөт. Күндүзү +27 градуска чейин жетсе, түнкүсүн +16 градус болушу күтүлөт. Ысык Көл облусунда күндүзү +17, түнкүсүн +1 градуска чейин төмөндөйт. Нарында күн бүркөк, күндүзү +20 градуска чейин жылайт. Түнкүсүн +9 градуска чейин жетет. Борбор калабызда эртең жаан-жашык, ыктымал абанын температурасы күндүзү 26 градуска чейин жогорулап, түнкүсүн +14 градус болушу күтүлөт. Чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Караузи автоэлектроника дүкөндөр тармагы.
2: Кыштын камын жайында көр. Караузи орнотуу центринин акция. Уна ойготкучтарды орнотууга 20% арзандатуу. Сура билүү телефондору 0700 95 09 03, 0553 95 09 04, www.kar.audiocheckit.kg сайты.
3: Жарнама.
1: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Сизде курулуш жүрүп жатабы? Биз Оптор компаниясы көп жылдан бери курулушчулар үчүн эшиктерди түз жеткирүү менен алектенебиз. Сырткы жана ички эшиктердин бардык түрлөрү, каалаган көлөмдө, эң ыңгайлуу баада. Бизде баары бар. Дарегибиз Элебесов көчөсү 312, байланыш номери 0506-210177. Арзан баалар дүйнөсүнө эшик ач.
1: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар. Барселона кварталынын стилиндеги жабык куроо. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөмдөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги, сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
1: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди 2GIS аркылуу издеңиз.

0: Ar Azman çaydan daha köbürök.
1: 30-cu may Jaştut Arenada Kırgız estradasının jarkın jıldızları Avaz Akimov jana Aydana Dekanın duet show konserti ötöt. Кешенин гоноктору Казахстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп көбөлөшөт. Билеттерди кассирчи киткежи сайтынан 0700 22 88 23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Левен Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешыптарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Левен Парк. Жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объекти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекиткей сайтында.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүп бөлүшөт. Билеттерди кассир Чекитке жи сайтынан 0700-22-88-23 номер аркылуу алсаңыздар болот.
3: Авария болуптуру. Кап, жаман болгон экен.
1: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы. Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевтин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
3: Аскал, биз жеңебиз.
4: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасызбы? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Ратинов клиникасы кабарлайт. Биз Бишкекте 8-нчи филиалыбызды ачтык. Ибраимов көчөсү 103, Виктори бизнес борбору, Арка Муун жана Булчуң ооруларында операциясы. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555 117 337. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму. Ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
1: Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221 007 009. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: жарнама.
1: Батир сатып алууну пландап жатасыз ба? А плюс курулуш компаниясынан батир сатып алыңыз. Жана 2026 жылдын аягына чейин BMW X7 утуп алыңыз. Толук маалымат үчүн телефон 0888-888-888. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган жана уруксат берилген.
2: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган.
4: Эмне үчүн ата-энелер Сапат мектептерин тандашат? Сапат Кыргызстандагы жаңы муундагы эл аралык мектептер тармагы. Күчтүү академиялык база, эл аралык билим берүү стандарттары, тажрыйбалуу жергиликтүү жана чет элдик мугалимдер, ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL жана башка экзамендерге даярдоо, эл аралык жана жергиликтүү олимпиадаларга катышуу. Натыйжасы билимдүү, тартиптүү, максатка умтулган бүтүрүүчүлөр. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү мыкты университеттерге тапшыруу үчүн чыныгы мүмкүнчүлүктөр. Сапат балаңыздын келечегине ишенимдүү старт.
5: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG май айына атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу. 2 жана 3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк май айынын аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
7: Күн сайын жол тыгындарда убактыңызды коротуп жатасызбы? Эми бардык нерсе жакын жайгашкан жерде жашоого мүмкүнчүлүк бар. Авангард курулуш компаниясынан жаңы масштабдуу долбоор, премиум класстагы легенда турак жай комплекси, кең батирлер, бизнес борбор, бассейн, бар, спорт залы, мектеп, баары комплекстин ичинде. Легенда турак жай комплекси. Байланыш үчүн 221-007-009. Иштердүү лицензияланган.
8: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама. Жарнама. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беректер күтеді. 5 майдан 30 июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясымен бірге акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-тен ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беректер. Бұйыртма бер де ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекетке жи сайтында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: жарнама.
1: Так, бул жерде эмне бар экен? Абайла, күйүп каласың. Ой, бул Апром KG компаниясынан ысык акция. 15%га чейинки арзандатуулар. Подшипниктерге, ремендерге, манжеттерге. Бул колдон чыгарбоого болбой турган пайдалуу сунуш. Реалдуу түрдө төмөн баада сатып алууга шашылыңыз. Апром KG'де. Бишкек шаары, Профсоюз көчөсү 180. Товарлардын саны чектелүү.
2: Акория агенттиги 20 жылдан бери бизге жашоодогу эң маанилүү көзөрмөндөрдү ишенип тапшырышат. Ал эми биз аларды унутулгус окуяларга айландырабыз. Чалыңыз, сиз үчүн кыялдагыдай идеалдуу той уюштурабыз. Акория агенттиги. Сиздин тоюңуз биздин камкордук жана жоопкерчилик. Дал ошол Катя 0700 00 13 13.
3: Сиздин сулулугуңуз үчүн, сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн, үйүңүздүн тазалыгы үчүн Мега Ситин дүкөндөрүндө бардык үй-бүлө үчүн косметиканын жана жуучу каражаттардын чоң тандоосу бар. Кеңири ассортимент, укмуштуудай арзан баалар менен Бишкектеги Мега Ситин дүкөндөрүнүн бардык филиалдарында сиздерди күтөбүз. Бизди экигиз аркылуу издеңиз.
4: Это MG. Легенда совсем рядом, что выберешь ты? Это MG. Все уже катаются, прокатись и ты.
5: Кыргызстандагы расмий дистрибьютор MG Motor. 5 жылдык кепилдик менен жапчаңы автоунааларды сунуштайт. Легендарлуу унаанын рулуна отуруп, анын күчүн сезгиңиз келеби? Акысыз тест-драйвга азыр эле жазылыңыз. 0888 900 900.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал.
1: Отызын чумай, жаштык аренада. Кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Эрке Смахан кечени көрүккө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке жи сайтынан 0700 22 88 23 номери аркылуу алсаңыздар болот.

0: Азман чайдан дагы көбүрөк.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.